0: 8 je sati.
1: Klasika.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
1: Klasika plus.
4: Klasika.
5: Klasika.
1: Klasika plus.